0: trasy. To znamená, pre Rusov to má význam len v prípade pokusu o ďalšie pokračovanie tejto ofenzívy, lebo z Pokrovska sa buď môžu vydať smerom na Dnipro, alebo naopak sa stočí smerom na sever a pokúsiť sa zaútočiť na ten priestor Slaviansk-Kramatorsk, ale k tomu potrebuje Konstantinivku a tá Konstantinivka je ešte stále v ukrajinských rukách a bojuje sa v okolí tohoto mesta.
1: No, podle časopisu Economist, ruská armáda možná pozastavila v předchozích měsících postup před nástupem právě letní ofenzívy. A podle citovaných analytiků by se mohl blížit obrat ve válce na Ukrajině. Svědčí něco o nějaké letní ofenzívě?
0: Rusi sa pokúsili o tú letnú ofenzívu hneď na začiatku jary. Teraz tu teploty sú okolo 30 stupňov v tej východnej časti Ukrajiny a v Rusku. Ale Ukrajinci práve tými operáciami v tých prvých mesiacoch tohto roku viac menej narušili tieto ruské plány, pretože oslobodili čas toho územia na rozhraní záporovskej Dnipropetrovskej oblasti. Vidíme teraz, že sa im darí aj na západe záporovskej oblasti a držia Kupiansk. To znamená, áno, Rusi teraz sa možno pokúsia ako keby o znovu na štartovanie tej ofenzívy, že sa skoncentrujú iba na jeden smer, že ako keby zúžia tú zostavu a inde sa budú snažiť držať iniciatívu alebo aspoň držať pozície. Pravda je tá, že zatiaľ to vyzerá tak, že momentálne na viacerých úsokoch frontu minimálne taktickú iniciatívu preberajú ukrajinské sily, ale celkovo ešte stále Rusko má iniciatívu pozdĺž tej 1200-kilometrovej fronty.
1: V posledních měsících opravdu byly z bojových linií hlášeny zisky ukrajinských sil za zhruba měsíc. Podle právě časopisu Economist dobyly zpět skoro 190 kilometrů čtverečních. Tady mluvíme o jakých oblastech?
0: To bola práve tá oblasť okolo Hulajpole, bola to oblasť na tom rozhraní Dnipropetrovskej oblasti, kde Rusi postúpili hlboko dovnútra a vlastne Ukrajinci ako keby spätne dočistili ten priestor. Celkovo vlastne za prvé 4 mesiace tohto roka Ukrajinci viacej získali, ako stratili, to znamená celková totálna suma je v neprospech Rusov, ale ja by som to bral len ako fluktuácie. Dôležité je, že Ukrajinci držia aj naďalej Kupiansk, dôležité je, že držia Konstantinivku a samozrejme Rusi sa tlačia naopak v oblasti Limanu pri tej Konstantinivke a teraz keď dobili ten Pokrovsk alebo viac menej majú ho aj s Mirnohradom pod kontrolou, tak sa môžu pokúsiť posunúť sa do Dobropilie a tým pádom by sa pokúsili útočiť na tú oblasť, zvyšnú oblasť Donbasu z troch smerov, ale treba povedať, že Ukrajinci tam majú mnohovrstevné obrané línie, že to sú aj obytné, husto obývané zóny, kde ten postup by bol mimoriadne náročný. Naviac existuje ešte niečo ako aj kruhová obrana okolo samotných týchto miest.
1: Ukrajinci taky dál pokračují v poměrně intenzivních dronových náletech na ropné rafinerie a další strategické cíle v hloubi ruského území. My na sociálních sítích vidíme, že mají zjevně citelný psychologický dopad. Zasahují vážně i tu energetickou a vojenskou infrastrukturu Ruska.
0: Jednoznačne majú aj veľký ten dopad na samotnú energetickú sústavu. Hovorí sa, že v týchto posledných týždňoch až 43% ruských spracovateľských kapacít bolo poškodených, zasiahnutých, niektoré vyradené na kratšiu dobu, niektoré na dlhú dobu. Celkovo sa Ukrajincom za posledné mesiace podarilo nejakým spôsobom aspoň na čas ovplyvniť zasiahnuť až 60% ruských kapacít na tom európskom území Ruskej federácie. Ukrajinci teraz majú v podstate dostrel, alebo dokážu zasiahnuť až po Ural. Druhá vec, ktorá je menej vidieť, ktorá sa nedostáva, alebo nemá takú viditeľnosť, je to, že Ukrajinci sú podstatne efektívnejší aj v úderoch na tzv. Operačnú úroveň, to znamená do tej hĺbky 100-200 kilometrov, kde sa im darí ničiť ruské centrá velenia, ruské základne alebo poškodzovať ruské základne. K tomu treba prirátať aj masívne útoky na ruské podniky vojensko-priemyselného komplexu. Takže v tomto sa Ukrajinci začínajú postupne vyrovnávať Rusom a čo je podstatné, dosahujú to viac menej vlastnými prostriedkami.
1: Vidíte tam tedy nejaký možný obrat ve válce na Ukrajine?
0: O nejakom zásadnom obrate v tej vojne zatiaľ ťažko hovoriť. Čo sa zásadne mení, je to, že vyrovnávajú sa sily priamo na to, v tom pozemnom boji, kde momentálne Rusi sú v takej situácii, že strácajú na zemi každý mesiac viacej vojakov, než dokážu rekrutovať. A to znamená, pokiaľ by ten trend pokračoval, tak skôr či neskôr budú postavení pred dilemu, že či dokážu ešte zvýšiť nejako ten nábor, alebo či